0: assez franche des communiqués, un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za North Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: fusana mabe ulomo mari ibekelu ni amo ni usula metama yusingiri etama donc oyoche no angana shabia bekir donc ata uzungu kende ni uli mwingu muzimu uende kwenye bo mari utakutana bote bako de vierge se ari chare kola mungu musa kila jina na matatizo yake Neru sa shiki abri ma betu roma siyum emwe bo kaka ande ko ma tu borana me wolo tu re ma ti no bata he ne ringa mi sie ne ne esi mo sha rende la me ne ne okomo a okomo ya katu re mo no 2023 24 25 usingo e mi sie ne ne ya mingi tutaonja tu itakuwa itu ya kuonjesha ati ya mesa anga buira kwe no ne no ke no ko wa uku no kuna no ti aonze mi sie ne ne Neri chochi kwa jeti wa mabi hurikirira ituri hano ko ko kombe bo kwa ntuka tutubatahi obore mundu akalongoli bawa eno kasiri ute kosa abandu bo si twabutawo mu bakusaji na nangana bwicha mabe hi echo uka kondrolinga iwo yobutya pana mbona alisemaka iki iki na iki ile njoto natafuta Suniambie ukweli nitakusoma hapa ku 09913249 niambie ukweli tumuwave ha wabiri wa matabu tiemisi ya nanasi ndibia ino mwikabia menene tuwa mabulana heri ilana muna uri umu yu siyabre kumba misi ya nanamesa mesa uri mupehi sejika na ina una wendebazi volo volo munga nyere kundi yu kweshe misi ya naninia yu mwenyele atrekuyo muna sadicha Me hakuna kabisa mapanzi haikuonekana kama kawaida ngokwe kabi kabia. Laru mwemi mukasunge misha na nikusu ladu kumanyumba kweyi. Iki ngirenu mwema ni ndo wabandu ya mabengiro mwemuru tra. Misha na nibara rohe. Yere mwemu lada ya ringirena. Iki ngirenu mwonyumbi wa ikanekati wa misha na niyabiru sulayi. Donke misha na nikaka ngana ya omukene. Omukene. Nero... Tukalaba ho itu watu tini. Suwe nyuanabe, suwe buwa wote ya ringa, chikabi ya chitia. Tuti emishi ya nene, hali emishi ya nene, ehabi ya nene, nene. Na waka hula wama mukene, hali chika, nerikuwa kundimoba waka tuteba mbubu ya yisiri area, yo ikelu wa mukene, neriwa siti. Muhire mwerekora, mwuremo mukoro, mubie mukala vya karenji, kusangwa kabisa ya tukata kari yayo, Eikalumisha na nene iryo ayiryo bobogo yirie omuken nero base ai cho chikari unacho mungu wa bayira no mungu wa basungu hali obuhaka bunen ko hetu twa minyo wenga yuke isinga lakini sindi kutebani o mungu iwa bombolubula na chiwo oyobo sokulu ba holiba na sike hane ye katronda betu aye katronda mwami Oyo babi ba nashi yoko shiari wira wamo, shiari panga wa, shiari... Iko uangata mpanga wa mungu. Lua luka hiri ya muka ma, niwa mungu wa kwa alito hiri. Muka ma alito hiri, asikire. Ne munga, ha munga, ha munga. Aba ndo waka waka waka katu imbisa wa mweko dimi ambo. Kane munga, ha munga, ha kane munene, kane munga, ha munga, hatu hatu kablanga, ne munga yuka itimbako. Donc chikabu ikachete omusejike kana tubwira ebi usiku amabeto bwira uliana tabane chewu mechuka butikwa chinoni mabehi neri kwesejiko tacha suba muchino ne mabehi ni manene ewo tubwira wa mabibua ene kwanen kundio no makana tahandiko ko 09913249 ama handikatia ati Mwaka andikati bojuru. No undi ama andikati baba. Muneyo kwe tututuneyo. Ha, temiate nime nene. Nerikuwe biate ya mame nene tututuwe reko muuma. Ouwe isi kwe biate moya tanda. Ononaye ama andikati jambo. Nye tuli ya ushanga hule niri narewe. Ononaye ama andikati jusi ya... Siasiki yake unatafuta unatakaka zaba yeah na mataluka muna subira romo monani munanga ngoba hajeme so mara roya makal ne ati pima ita kama ita itika na miye si na ku bas amatalo che aringa kata kibu ati ngindi tari pima na ena nata ya remo berekira neri kwe ni meronga ya nalaba aringa nzirini ya kani ya bendobe na ene okwe berekira ni kwa na eka ngutu kuinite are wawa mabi hiramo WhatsApp etu kende kwa manu na uka berekira nisini ute inite basi volo volo ono naye ama handikati ile ni kweli papa ibo ye wepi tukabule ya venga na kubituwa berela vamo lirusha matutepo ile ni kweli nini bwana indi tukabule ya tutituwa mabela wakovendubi nene seishike amekusha kupita hapa na maneno mingi ndani ya box anafikaka hapa anafungula ndani ya box anafikaka hapa anafungula sasa bienye ulisha sikia kitu cha wapi kenye ulikutanaka ne mabongo kisha sasa utueleze na kitu cha wapi ulikusha kukiona ni kweli tuwa mabibu wa esejike akatuburoko majira ini atuburoko temperature ini shio hirane termometre umomasa kwa wechi uo ini atuburebereho ni kwa sindi kuteba omu wako owotwa mengeramu ni mwaka owaka komplete maake aka komplete ama bia we mwisho owa mwaka owa ujumbe owa mwaka wa unabi mwaka wa unabii ilikuwa miaka tatu ilianza ku 2023 24 25 leo tuko ku 25 yani tuko ku mwisho ya ile mwaka ya ujumbe wa sejike asema bwana necho chikabwa chite esaha tulia bora wambu obole mundu aliomoropoe kahe mutatu suvamo omundu shenga tubora tiaoni mabei tuko moropoe ya wapi ni ropwe ya Katariko, ni ropwe ya Mutsanga, ni ropwe ya Mukuna, ni tuko mropwe ya wapi. Bongo wako sejik, neriku wafahamishi wa mbeno ropwe ni maisha mazima. Wakati huko nakutana, akose, nienelea mbele. Ha, mbona mambo imekwama. Nirudi nyuma, au, nirudirie vile vya zamani, endena vandume besomo. Babele rekabio, babele tasa suvirisho wachilisha cha mababu bama bile bia nerie yu airie chisomo na sere musaada na bandi babiri luwa yirie shwa siri na bo bali mubwa mbuye na na mikirie Yesu na bo babiri sha luwa donc ni ganga ganga abako le biashara munabwire ari mubula na ngata sha yarema kanie sho wa mpa babiri tibituko bali umuri ata na yone bore baki ile njoro poi kuanga ganga makugaga tukabulanga tulukuchahe abakakole biashara babrega nayo sibitali biyu matunda uwene abakakole lakini mtu wa Mungu na masuva mndi mtu wa Mungu anayetulia ndani ya Mungu anayetegemea Mungu anayemfaa kuwa kinga lake anayetegemea kabisa Mwenyezi Mungu na najua ule tu asipofanya kitu hakuna sindi kuteba e December mwe kana bwerabo mwatsi e December yotwa malavamo muya wirirebo mwatsi mama wa twabetwa tambere luha Mungu amabitusechia amabituluhucha ni wambu basi yo Mungu uwene kwa sababu wanategemea Mungu aba ndubusi aba nesuba mashia na riere abo usi aba nairiyo maringi kane wabe kwa Mungu abo usi aba nairiyo maringi kane wabe kwa bandu bale pata deception ya matata. Basi, Mungu aturumie sana na akukute pale, akuzonge zonge, akusaidie tena binu numu ndasha suvamo mundu nao, wabere kula kundi, abo wabye wesiku bakutsomene, kububa ngabuo kocha u, wabere kubuluamo, nebio, ebio wabye kaiketaru tiraro na mie mutaona, saa tutamaliza hii mwa kararo mutaona, wabere huna, uulisha funga kinywa, donk, eropwe, ikandibu wabandu, airia chisomo, airia politike, airia mafamie, airia makuple, airia mauma, donke sehalicha rekola, ropo inatumalizi. Babile balisha kimbiza na, balisha kimbia na mafranga abo umu. Babere tuwa nafsi. Babere mulanga wa irai. na yoba kaya na ba hebe takola chairie na re anga anga aremu bulanga shasubule neri kunya tiba kindi yanyita kundi muna tibidile nash buka shabare ne kwanako zisha isha omundo omumo anyere sha chiwuto nokolum yani amabehi mwabare manene eri kuodera kwa makala muri ongeze kire ni kwenga kubula yende sasa wamalengi kwa nubi ama warao iniba tuwa mengiri omo chile rembio tuwa mengiri kwa omo muri tuanga hula mochi omo mwiso tukaye na kukuiku ya tsosa tukaye reba ya nandia kihambe diplome eya mabe hii ayo kihambe diplome eyo wibi ataka ya pata diplome sijui ya nini kuringana na jisi watu walivamiwa kulingana na jinsi tunaishi ndani ya raw point maisha ambayo kabisa haya tambulikani onona ya mahandikati na mie ninaitwa kama nini masika ha hiyo tutse tukaronda utubere uti inje amwabere mwobuko mena nerio Neri wa mena yo Ibwa Muparaganyiko Na ngoy Ya mabia nena ba E mesaje wama andika yo Ikwa ninga nene shumbunda mbunda Aiti Ibwa muparaganyiko Na kila mtu Kukiake njo matata sana Hey, Yesu njo uwe mgeni wa vikao vyangu na muke na vile na jamaa ili tujengwe na kujenga ni Jackson Parwende bolo usalimike tre message no ringania mwarende ate jambo baba ni utulia onwaya ati meyere vei nakwa yeah. Onona yate mutakulaka nini oyualenga anyeshoyi eske muhii hali ye tuko naishi Mungu anaeza ongeza ona zambi za batu asione zabe biko na vita buhani una kaluoyu Jambo papa, merci kwa kipindi. Utuambie na nabo, utuambilie ebo. Lero hindro wa, mapendo ya Mungu haiko tena or amuru de die. Badaro mama andike wikala kalire pana betu. Mapendo ya Mungu haiko tena or amuru de Dieu croit à tout supporte tout et pardonne tout à pané héritier qui a chosa kotoka ka kasuka kasuka yani tu echo tukaronda munawire tukaronda buri mundu ebye wabiri owa neriwa mabi wabiri bomu atuhandikira uti mumunete bwa mutichirebe Ibo kahetu talangira cho. Eh? Nini bukire onona wewate. Unasema kweli. Damu isha mwangika na panzi ilikuwa kidoko. Panzi inatoka ka wapi? ni mbwa kuirabio pangu ngukwe. Mtahe mba kuirabio pangu kwe. So, yuka kurana ne cho utari ya kola. Iwo na kurebia na vyao me ni kwa baka kutura eva suvei wa taloka nerotaye mba kurebio wama tu uji kwe misha nene ike luahe indi wama bibi suwabu li utia etu kibuli ya tutina uwa luahe ajuji kini luche tukangani ya wama bibi urechehange kwa kwezi ne misha nene na yone chehange kwa oyu wahange kwa mundu yuwana buatene misha nene yebia Me, mwayiro buri chindu ko eche kahulu koko chirimu suwa malangira no buswa suwa malangira na emishe nene suwa malangira ne obo kwebu no wakahulamo mochi kwe wakahulamo budo eh, a, wakahulamo ikabya nga ingomo muikala somo chitaka hiringanuari hivi mnawa blanga wakahula haringa wana vudoba cha nerio sasa ebinduwebio vikakanga na ya omwaka mungu mwabu mbebe ndi ebikashi abikahulu kukomu kuka umakasa uma belangira nebikahulu kangu kukomu simu uma tuwe tutingo mugenda nebe ndibindu visu shirenge ebio tukatuti omungu anawote ebinduwebio mba mie ibi na uto masignifikasyo wabio ibi ne significatif nero sasa omulu tukae noko benduko chitia chitia isi tulisha menya mio mungu ni tata wa mewulu ni tata wa sunyakachi ni tata wa miaka ne tukubwa tuti mungu mwenye kabisa njo mukama oyuka revaya YouTube trochi obwe rengobri chindu Naru chikare kewa wabu wa munu mishe nene ya mabika ndibu lukumi ya kisatu eno wama amu umowe sejike eriko kumweka owo mwisho ono wechile rembio echo mwakawe owo obu nabi isu waringi kana ya wote nelu seze nikwe nene omwati tu hehehe siya alimishe nene kusangwa echicha mabibu lomobu ame echi echikeba nikamo
1: Chikare kai tunumuenda tuka ya watu tinikuwe na nisu wa miati kuhikarire kawa mwati kabisa akarire. Mi ulo yotu rimo tukabia tuko wa mchindicha sejik vupale kuhika witino o mwati akabini akarire iwaluwa minye me ulo na yuku ikarire chikare kai miati yetu yaenda unde muhanda tukabalane chirikubu tukunga nichi. Nerio? Tukana enda kwa miati minene indi tutabu atribu abatae kwa mungu tutasha kwa lawa. Kuko mambo ambayo inaweza kuonekana, me mambo hii inaonekana kabisa ni hatari sana, ni magumu kabisa na matatizo, na njo maana kama tuko mahali hapa, katika kipindi hiki cha sejike vupale, inaenda kusema kwamba, miaka yenye tuko amo ni miaka moya ya magumu sana. Wakati tunaendea kwa mambo matatu, uchumi unazorota sana kabisa kwa miaka hii mfululizo. Alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo. Ewoluwa minya ke magumu na matatizo ni hatari sana. Magonjo ya kuinukia itaonekana na vifo vya kila aina vitaonekana. Sijui kama na wengine watajiniga na wengine wanajepandre. Ni kwamba kuko hatari kabisa magumu inakuwa mingi. Wakati kuna kuta uchumi unazorota. Uchumi unaenda ovyo ovyo. Mambo yanaharibika. Watu wamekosa kama waanze wapi. Wamekosa kama wafanye nini. Ndiyo maana nimekuwa na mjukuu wangu. Ataweza kutuambia kitu kimoja ambacho na iko na shangaria mdani ya ulimwengu, iko na kutana mambo inaharibika, anakuta mambo inaenda ovyo ovyo, na itu anapaswa kutuambia na wajukuu wameona mambo gisi inaharibika. Ni kwamba shida ziko nyingi, mambo yanaharibika kweli kweli, na kama tuliambiwa uchumi utazorota, haiko tena utazorota. Ni uchumi unazorota miaka hii mfululizo. Njo maana unakutana kwenye biashara watu wanashindwa wafanye nini, kwenye sijui mlimo watu wanashindwa wafanye nini, kwenye mambo mbalimbali makazi za mikono watu wamekuwa waongo. Anafikiria eti kwamba akisema uongo labda atakula leo, lakini wanasahau kama uongo ukausema ni kama kupanda au kujenga ukuta mkubwa ambao siku moja utashindwa kupita pale. Vitu na shukuru sana kuona kwamba Sejik anatuambia mambo yenye yako, na kama utaumia kule kwa kusema uongo, ile ni mambo inakuangalia, lakini hainge kuwa kila mtu kuzingatia kusema uongo. Mjukuu una neno la kusema au kuona nini yenye kabisa mambo inaharibika? Wakati na huko naona kitu gani unakuta mambo inaharibika? Yeye anasema maneno iko matata, hatujui kama anataka kusema nini, lakini tu mambo iko ngufu sana. Donc kila kitu mahatua za maisha, kila kitu, kila jambo mahatua za maisha, mambo yanaharibika kabisa. Lakini ninaamini kama kila kitu itakuwa iko sawa kwa wanaoamini Yesu Kristu, ambaye yeye alishinda, akashinda vile na mauti donge na kifo, akaishinda, alishindaka, ni mshindi kabisa, mambo yake iko sawa, uli ni mshindi. Na kama unataka kuishi na mtu, anza kuangalia kama tu unaye iko na kauwezo kadogo kuishi na mtu, na unajua tu bake mpiga ngume iko chini make tena na njote gemeo yako, basi kapata hivi bamengoa na meno yake, make pale ulishirikiana na mtu mwenye unafikiri anaweza kupigania mtu mwenye hana nguvu. Njo maana leo hii kaitika miaka yenye tunaishi, munajua kama Sejik ametuambia kwamba miaka hii ina kama iko miaka tatu vile inafuatana mfululizo. Tulianza kwa 26 27 na 28. Lakini tunasema kwa miaka hii mbili kama ni miaka moja yenyiko hatari sana, kwa sababu inaonesha kila mtu kufanya chenye kiko mkicho wake. Na mpaka leo hii usifikiri akose kuko mtu mwenye naweza kubali aonywe. Maana yake maonyo imekuwa mbali sana, kila mtu amejifikiria kujua. Na kama mtu amejifikiria kujua, hii miaka ni hatari sana. La raison du plus fort itakuwa kama njoo inakuwa ya maana mwezi siku. Na njo maana tunaenda kushangaa kuona kwamba hatari inaweza kuwa iko, me tunaona kama mambo iko mzuri. Lakini kumbe shida iko. Yaani tunatembea katika ulimwengu hii na ni hatari zenye tuko tunapitia, nguvu za ajabu zenye ziko zinapita, unakuta mambo inayoyoma, kila kitu kinaharibika. Lakini utakutana yenye tunasema la raison du plus fort est toujours la meilleure, kumba aba France nao bakane uyabende bintu me. Lakini maneno yenye wanasema unaenda kaona saa moya inakuwa ya kweli, kwa sababu saa unakutana leo hii ukajipiga kifua na kusema mimi naweza kuua, leta zile franga na takupa zo tu, akisha kuwa molashi anaogopa kukufa, anakupatia pesa juu umekuya kabisa na mabavu. Hapa unaweza kusema mimi nabeba na mwanamke yako uli. Sasa tutaona kama utafanya nini. Mwanamke tu akikuwa mzembe ameenda na ule mtu mwenye iko naleta fujo. Hata hivi watu wengi wamepoteza waume wao, wamepoteza wake na watoto wameenda, mtanifanye nini? Mimi naenda, mie msiniulizake tena. Mtu anaenda tu. Yani ni shida kuona kwamba miaka hii yenye tukuamo, mana kama unabii au kama ujumbe iko natimilika kwa watu, unakutana basi ai mwanamke alishatoroka nyumba, anasema wewe mwanaume unanipa nini huko? Mimi naenda kujidebri yangu hapa, mimi naenda. Mtu anaenda hautafanya nini? Ukamfuatilia naweza kuua. Ndio unakutana la raison du plus fort imekuwa kama ya maana sana, lakini ni miaka, ni hewa, ni hali ya nyakati. Na kama tutakuwa tunaweza kuwa tunasoma nyakati, zitatuambia maneno yenye iko. Na sasa maneno yenye iko, Sejik wakati iko natuambia maneno hii, anataka kutuonesha kama mambo ya kiyoyoma, mambo ya kichachachachacha, mambo ya kikuwa magumu magumu, unakuta ni matatizo matatizo, unakuta majaribu majaribu, na unakuta mapimo mapimo, ujue kwamba hapa mbele kunataka enda onekana kitu kizuri. Enzuchi ikana tukobuchi, lakini sinde kutabasi kutukabwa mabendobere muhanda inabeba. Unakuta mapimo mapimo, ujue kwamba hapa mbele kunataka enda onekana kitu kizuri. Enzuchi ikana tukobuchi, lakini sinde kutabasi kutukabwa mabendobere muhanda
0: inabebaka nani

mbali na asali ile itowe tena manyuki zingine betoto ni muda mrefu. Njo hali yenye tuko tunaishi. Hapa tunaenda kula asali kelke pare kwenye tuko naelekea. Kuwa na tumaini mkongomani, kuwa na tumaini muafrika mwenzangu, kuwa na tumaini sijui kama wapi hapa, lakini kuna shida ya kwamba uka watoto wanaweza kuwa 10 nyumbani, lakini na kuko wengine ambao wanakufa wengine wivu. Anaenda kuona kama wazazi wanapendelea huyu, ni yeye wanamchukia. Naye anaenda kapika wengine kule nje, anawapika na wapiga. Njo maana leo tunaambiwa kama ni wakati mubaya, wii wakati miaka ya uhuni. 2026, 2027, 2028 ni miaka ya uhuni. Sasa hatujui ile mwaka ya 2028 kama kuna nini. Kuna jambo pale hatujui kama la raison du plus fort itakuwa ya nani. Na tutaendaka kuona vitu vimekuwa vitu ingine. Yani kila mtu ambaye anaweza kusema neno la mwisho. Leo mwenye anaweza kuhakikisha kama nakuua. Leo mwenye anaweza kuhakikisha na kuiba mali yako. Lakini usisubutu kusema. Leo wale ndiyo wanaokuwa kama watu wa maana. Na wanakikula. Me wasifikiri wanakula dunia, lakini dunia ayo yenyewe wanawafionza. Juu tutaenda kukutana aliyekuwa na anatompoka na sema analeta sauti ya juu, wote wamefilisika, wamekuwa chini tena. Atie mgoma ya mabibu wa kusibu okosi ndengendo ikanda kuyatuleka na bande bati ha ikujihi. Nomu humbo wa kwanza mongomu, akana takiribu engoma kukaya luma. Yani, ni mambo mawili yenyiko tofauti. Unaweza kusikia mkoma inalia sana. Lakini ile kulia sana, kumbe naenda pasuka. Lakini siku izenye tu kuamo, ni wakati umesikia mulio ya ngoma ya kwanza. Inakutangazia kama, hii ngoma itakuwa manake matata. Unaanza kujitayarisha na wakucheza kama utacheza na muna gani. Juu umesikia mlio ya kwanza inakuya matata. Njoo hii yenye tu kwamo. Yani hii wakati ya uhuni, miaka ya uhuni, inataka kutuonesha kama mtu amekuwa mtu mwenye anasema neno la mwisho, mwenye anajua kutomboka, mwenye ameleta maneno ya kuua, mwenye ameleta maneno ya kuvunjavunja, mwenye ameleta maneno ya kugawanyana, mwenye ameleta sijui ndio division, mwenye ameleta maneno ya mparaganyiko, make mutsonganisha akatsanganisha ya bandu muongo kabisa. Njoo siku zao hizi. Na niko na shangalia Mungu, ninasema hasa Mungu wei. Unaitikaka na mwizi na ya kule. Unaitikaka na bandi na ya apike watu na auwe. Unakubaliaka na mchawi na ya loge. Sasa Mungu maneno wako iko nguvu. Nyewe nyamo naombaka, naomba mnatuambia. Aka kasekreka Mungu kama anakubaliaka hivi na muna gani. Sababu. Sisi tunafikiria kose. Mungu analetaka ni mambo mazuri, ni mambo mazuri kabisa na matamu, lakini koma anaweza kukubalia tena na muovu na yazidi. Pale njo tunaendaka shangaria. Mtu mwingine akajiuliza akasema hasa Mungu naye anajua gizi mtu ni fragile. Anatia tena shamba la deni ndani, anatia mtu ya ukula kifo uzima, ana kula mti wa kujua uzuri na ubaya. Naye alifika kama nini na anajua gizi mtu tu ataanguka. Leo hii kama unajiulizaka ku ile tunda la shamba la Edeni, ile ya kujua mema na mabaya, njo siku yenye tu kunaishi. Naomba tunakuwa na jua nyakati. Na kutokusoma nyakati ndio maana leo mtu tano naweza omba, Mungu Baba utusamehe, inji yangu usamehe. Unaanza kusema inji njo isamehewe. Nani alikuambia udongo iko na makosa? We unga makosa lako kwa sababu ini ni busake tuko

0: mashtaka ya ushake. We ungama makosa yako, hapana kuwa unasema makosa ya mwingine. Na wakati tunaenda kushotana vidole kila siku, na njo maana tutaendelea kufilisika, kuisha, na tunaendelea kukua gisi tuko, na kutakuwa mabadiliko. Lakini mabadiliko ya miaka kwenye tuko tunaelekea, kila mtu ajikorije, ufanye introspection. Kila mtu asaidie kabisa ye mwenyewe ajenge kwake. Na mpaka leo unaweza kutana, ha, rais ameshindwa inji, hajui kuongoza, anashindwa na kutengeneza kamufereji kakutambukia kwa parcel yake. Njoo anasema kubia president. Juna kutana mpona kichwa kweli zinachoka. Ni kusema kwa mtu mwingine na sejike na kuambia hivi. Ukakuwa unaendelea kusema kwa mambo ya watu, ili nafungaka akili ya mtu, maneno hazitatumika, akili zinafungana, maki kujikontrole binaisha. Maki ukakutana mtu wa kusemaka maneno ya watu, hana dakika ya kufikiria hata maisha yake. Ile ndio shida. Shida kubwa yenye mara moja inatuonesha gisi. Ha, ni miaka ya uhuni, brigandage. Maki brigandage njo kusema kila mtu anafanya chenye anataka. Nakumbuka kila nyakati Mungu anaweza kusemea tena mubaimbaji, ba sketchere, anaweza kusamea mubatu mbalimbali, atana balevi, atana bachau, nena kutana naye alisha tombole kuile kitu. Leo hii nilisikia muimbaji kona imba, kila mtu anafanya chenye anataka. Ukipenda unavala chenye unapenda. Ukipenda unakula chenye unakula, chenye unataka. Donc unakuta naye ameenda kueleza kubrigandaje pasipo kujua. Ukamuuliza ulitunga hii wimbo zuna muna gani? Ha, yeye, saa moya ni makofli zake, bana mchambaka mbo anafunga hemanyele, ya ubiye, bana semaka anavala pantalo, anaishukisha huku chini. Njo, anaye anatunga wimbo kuambia watu, wamuachie nafasi. Lakini kumbe, nametuambia gisi ujumbe ya miaka hii yenye tukuwamo, ni miaka yenye kabisa, kila mtu iko kuchaki. Na njo maana ukakuta leo manyumba mingi hakuna mwenye anajali mwingine. Na mwanamke anasimamaka kwa kitanda na kwenda. We mwanaume naye anapita naye anasimama kwa kitanda na kwenda. Hakuna kulagana, hakuna maana yake ni kwamba usiku nayo Mungu aliumbaka kusema tu mtu anaweza pumzika. Njo maana wanaume wangali wanarudia tu kwa nyumba hapo. Me maisha, mambo yote yenye tuku tunaishi, hii uchumi kuzorota, imeingiza mambo machungu katika maisha. Lakini hii ni alama ya kuonesha kama kutakucha. Msikilizaji wangu mwema, unapewa moyo na kuambia kwamba siku moja inakuja butakucha. Butakucha na kuambia vokanecha. Deni, wamabe chingirua, evo kasha cha. Na ukabuwa uti, vasha kulu mube viva kabuwa batu, ambu hata chibi, seheba nikachibuji. Njoo hali yenye tunaishi. Ebitsibu Mungu, batoto yetu, akalu nyakuba ratibo, ukileta fuyo, mena kuhua. Erumine uzisha parcele hii, ulisha nipa nini. Ana, ongea na babake, una ondire ye njoo mutoto. Babake make njo mutoto ya mutoto. Ini sida, mambo yanaharibika, mambo yanayoyoma, hatujui tunaelekea wapi, lakini sejik. Kama iko anakuambia, anakueleza kwamba hii ni si mwisho ya dunia, ni uchungu tu ambayo tuko napitia, me inatangaza kutakucha. Mtu mwenye anapenda Mungu, kama unapenda Yesu, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umezingatia neno la Mungu kama kipaumbele na kuambia uwe na nia yenye iko nzuri na moyo wako ububujike. Ujiamini na kwamba kutia tumaini ndani ya Mungu uti siku moja mambo yatabadilika. Ni kwamba mambo yatabadilika. Na kama huko na macho ya kuona, ukiona maongozi ya leo, wako wanaongoza, ba ministri wako natumika, president haiku natumika, mambo mengine, tunaweza tokana, lakini hii muda, iko muda moya, inaficha mambo. Na ile mambo siku itaenda kujifunua, tutaendaka kushangalia Mungu nasema pana. Kumbi kana tumire niribue na rike kole chindu. Yani leo tunaweza kuona hakuna maunguzi. Akozi tunaona kama shida iko. Tunakosa kama amani iko. Lakini usijue kwamba Mungu iko napanda kitu ndani ya ile. Kesho butakucha. Leo hii unaweza kuona giza, lakini walio na tumaini ndani ya Mungu siku moja hawawezi kulala usingizi wakifikiri akose na Mungu amewaacha. Pana Mungu iko na ahadi yake kwa Afrika. Akasema nitaendana na Afrika siku za mwisho, nitaendana na siku inji tatu. Anasema Shiri na hii Afrika, yani Egypt na Israel, ameapa kwa ile inji tatu. Sasa ni kwamba siku moja tutaenda kutana Kongo au Afrika imetawala inji yote. Tunashangala na Amerika juu kuko kontina kama tunaweza kusema sita au tano juu na kontina maji kama tunaitia pale, tutaona na maji na iko inakamata nafasi kubwa sana. Maosea mama lake, mamer, unokuta inakula nayo kabisa nafasi. Mekule kuna kuwaka watu, bavuvi, vasamaki, na vitu. Nayo ni inji iko kule. Na njo maana tunasema, kukama kuna kuwa Amerika, kuna kuwa Asia, kuna kuwa Australia, kuna kuwa Afrika, kuna kuwa Europe, na tunachia kundina ya maji, na ya mitu, Mwafrika, utakutana. Inji zote siku moja Mungu ameapa kuendana na kontina ya Afrika. Juu kama alisema juu ya Egypt, alikuwa amesema mara moja juu ya kontina ya Afrika. Egypt njo kapitale ya Afrika, yani makao makuu ya Afrika ni Egypt. Njo maana ukakuta nasema juu ya Egypt, ataendana na inji hizi siku hizi za mwisho. Hizi ni siku za mwisho, haiko njo siku ya mwisho. Kuna ndugu zetu wanasema siku ya kiyama, haiko njo siku ya kiyama. Meni siku zenye zinatopeleka kwa siku ya mwisho. Make tunaishi nyakati moya zenye ziko matata. Kama mtu anafungamanisha masikio yake, asipende kusikia neno la Mungu, atabaki vile vile na hakuna kuokoka tena. Na siku hizi imani ya watu wengi imani zinapoa za watu wengi kwa sababu ni siku za mwisho. Yesu Kristo akasema siku zinakuja ambapo imani za watu wengi zitapoa, na njo nyakati hizi. Na ni wakati huko unataka tia maneno ya Mungu au maneno ya imani katika uchumi. Unafikiria uchumi za Mungu, naye anasema anaumba na anatusaidia, lakini mbona maneno nakatala? Tuliwazaka kose mtu akikuwa wa Mungu, maana hautakufa na njala, hauwezi kukosa na chakuvala, maana utasema nimekunywa maji mara mwina inavutuka hapa. Imani mtu ambao utuli, sito wire. Imani, ikawiti ahali eribuwa mbu, imani. Ili eribuwa mbu kwenye hania mendo vyuke disi, ebi anga kuchambia zambia, me, iwa makere chinduche umerecho wa brevi ya nacho. Kukwagisi kuoa, watu wanafikiri eti kwamba kose nikaolewa, tutakuwa na shindia maziwa, kama napenda na sijui vichakula gani. Anawaza kama ni ile baki ya neneha, babia batu. Katika unyumba, ni vitu ingine minye munaenda anza. Ineno mkunyu kunyunando wa nere, awanduba kura na mwakura nubulingiti, hawa kuhimulia nubulingiti, ema nganava na njingu. Lakini sasa, ebi usie bibi kaya kanga ya weti. Ero wabere lunge. Yani mtu kulunga haiko raha raha raha. Mwambie na basichana na haba balimu wa mapenzi. Tuko na washangalia badi balimu wa mapenzi. Munapotosha vijana wetu. Mumeacha bamengia mu mapenzi. Kabla haijaona vema. Biblia inasema usichokoze mapenzi kabla haijaona vema. Lakini hii maneno ya walimu ya mapenzi. Na ingana angabula walimu wa mapenzi kama ni mapenzi ya Mungu. Au kama ni hakiri ya watu kutaka bavune na kwenye wako. Munataka muunde vikundi vyenye tuwe peke utakuna kuta ni kashamba hako kakusolomera magumu. Sejiki vupale. Na hili naleta hasira kubwa na ninakuambia kazi ile uko unafata. Kila mtu atalipwa kadiri alivyo tumika. Usisahau ile. Kila mtu atalipwa kulingana kadiri anavyo tumika. Unaendelea kuonesha vijana wetu walikuwa wazuri, walikuwa hawajui kitu, walikuwa wako kabisa mwile vitu hababijari, lakini wakati bameanza kufundishwa maneno ya mapenzi. Mapenzi meyoyoma, imeamka, uko nakutana na mtoto wa miaka 5 na iko na mufiase. Unakutana mtoto wa miaka 2 na yuko na ukamwambia uko bibi yangu mara mwana furahi kitu mapenzi imeloga imeharibu akili ya vijana leo. Ndio maana wanapenda kuolewa na kama kifika kunyumba anaenda kawaza kose ni vizuri vizuri vizuri anapoona maisha inaharibika kwapo walikuwa wanakula tena tamu nzuri kuliko kwake anarudi. Njo ma divorce ziko mingi seji ke vupana. Na saa hii mwenyare lunga jana nicha alisha ona fu. Njo utakutana mtoto alilunga hakuye isha na juma moe. Ye njo na kuelezea magumu anafika kwa ma. Nilisha shangala. Kumbe bunyumba ni magumu. Nisha teseka. Mwanaume haiko nafika kunyumba mbio. Nani unaenda elezea mama ako. Alisha pita vile miaka na miaka. Paka kukukomalisha hiko mwili maisha. We njoo na mwelezea tena magumu zaidi. Njo leo batoto njo wako na magumu zaidi ya bazazi yapo. Donc reno mwana bari kulaku baba wewe. Ne hatari. Oro kakabu wakati omwana shia kulokota tau. Omwana shia kulakunyinya wewe. Lakini leo hii mtoto njiko naanza kueleza magumu hiko mingi. Nye hamo ya onaka. Anaambia vile mwenyare mozalaka. Nero tukabula, awo wakabu hati e brigandaje, yani ubriga, omomuti mawabule mundu, ni hatari, ni hatari. Sijui kama nani anaweza kuniambia, sejike, ulimubei, sejike ile maneno, iko bongo. Nina kupa namba ni 09-93-24-90, tarebele kira. Utubure wote. Ayu ni mabie ahulia tukira. Endamia ukari ya bode na ukuu nenga valimu ba mapenzi. Awa kalo wabana. Eriye toksike ama kuple. Nerumu na wirio akakuburate. Kuko mifano kama ngapi ya kufanya nini. Ukaya pratike vyo. Molu meni agenda. Ukuu unatanika ketanda. Ukasese njingo wapi. Oyu wakuburate. Erisese njingo. Neri ukandeke, diore kare kwa mulu mini ya biyaoni. Sule ngiri kubaka kuteba. Nabo biyoba na mukole batoka bi. Oyo wakubarati haa, umevi uka mfurira, unamukaribisu, nasema sheri, uwaretana mavokabileri uwene, wakare kwa mulu mini ya taluamu, kutu umukarini ya taluamu. Nani njua likuambia hile? Eribi umu nyumba ni hando mutima, neri minye chowuri alapa. Wamabe ni ireche la pwecho, si chiriku maneno wako nitandikia kitanda. Ningishi jingo yao, uwabiri hilako na marashi, minaenda. Sababu chenyechi kwa moro wangu, ni mulue brigandaj, ngako lechona njiri. Hata no munga kolana webi wenziri ya vina kuona. Vya kutandika vitanda na kufula manguo na kukaribisha watu. Vile ni vyako. Mevi yangu nitoke inje niende kuwa na wengine. Nerukubirebetia. Nerumunobure hari ubutaga nania. Hakuna tena kusikia onyo. Kila mtu amejiwazia kami kuna akili. Maana yake hapa. Hii miaka brigandaje Mungu tu atusaidie. Ni kwamba hali ya hewa inachafuka. Lakini njo maana tunasema tunawapa pole ninyi viongozi. Wote kabisa tunawapa pole viongozi wetu. Tunawapa pole wazazi ambao mumezaa watoto ambao wamewaambia kama wana ujuzi mingi zaidi kuliko kuliko ninyi wazazi wao. Tunawapa pole ninyi viongozi wa dini, viongozi wa vikundi, viongozi sijui wa nini. Kila kiongozi anapewa pole. Ritu kuko baba na mama kusabuni viongozi babana mumu nyumba wao tunawapa pole. Kusangwa mukongo za aba witi hakiri nene kuinywe na chachi karaka iwe wakorije na tuli achi ne brigandaji ya beri tukoria na kutaka korije na Mungu. Bwana Mungu naye saa alifikaka hapa naye alishindwaka shangefanyeka hivi. Mungu sasa ni hatari, lakini yavyo tutebeka tangaza vitu munja bokacha mureke navyo bebie na makunina wase na wata wote na mena chenasa na ureke resangali roho uore. Maana sai tukaha pole ama liko bebo tebi ubulie wengi wako katika matanga huku bapendwa walisha tuacha. Basi pole sana bo papa walisha kufa, bo mama walisha kufa, bo shangazi na badada yetu badina batoto mamoru ne ba usiseme. Donke ikwe bikoni na bende bichenasa mbu haiya kuwa mwisho, lakini Mungu akuponye na hili janga lote ambalo linavuma na kuyoyoma na kugondesha ulimwengu, lakini Mungu akusaidie. Busanano mwachi yoyo, tunapenda sasa tuombe Mungu. Hivi kama tutaomba Mungu, tutasema mjukuu kwanza omba tana we Mungu, tuombe Mungu, nasema basi Mungu tusaidie juu hii miaka yenyine kuwa hivi. Aduzi nani atapona, lakini mwenye takuamini anaweza kupona. Vi uombe Mungu atusaidie, atupe nguvu tushinde. Basi omba Mungu.
1: Tunakushukuru Mungu kutusaidia kusikwa leo ku hii wakati je tunafika kwa hapa, kuko batu mingi bana tusikiliza Mungu. Naomba tusaidie hii kitu tuko nafundisha iwasaidie, ibapatie nguvu, bapende Mungu. Naomba utusaidie. Amen.
0: Aha. Manake tunataka. Lakini mjukuwa ukalua nyise. Umu kakana wosa ukulubaka tuseke yandeke. Tuka nza, tuka yandana wete kulu. Wakatu wakatabi kuwene. Ake reseka. Munduaka irabi rangaba tanu kutesita. Maake barafiki bale kuna kuwa mwenyene kuadishia hadisi ya maisha ya bosokulu wako mwenyeli sindaka nao. Unajua kote, maake haka katabia, ambo kanafana na kasokulu wa zamani kyo. Maake basi ni hatari. Una rafiki mwingine wa pili, njo mwenyene aletaka hemanenu na cheka, unacheka. Ukisha furahi, nae basi, ile kucheka inasaidia kama neri na pumuzisha akili. Njo unakuta maneno inakuwa muzuri na saidia afya. Kuna kuwa na rafiki watatu mwenye naye anaweza kutokana. Aki ukamkutana tu anakuambia kama maneno mara moja inasumbua akili yako. Ule naye ku rafiki wa muzuri juu kama haukuwa unapata wa kukochamba, haupatake mshimamo ya kweli. Sasa iko nakuambia na migulu yako hauna wake. Ukakuwa unasikia ile neno, unaendaka kwa, unaanza nao, siku ingine atakosa vya kutokana. Kuko venyewa na kuambiaka na kuapililia chenye chiko, me ukaenda shanje kwacho, na hata pataka tena cha kukuambia. Barafiki iko bengi, nimebambia wale watatu tuishie pale juu, hatubu kubia barafiki. Lakini kitu yenye tuko nasema, kwa kweli ulimwengu yenye tuko amo, inazorota. Na kama inazorota, uchumi inazorota, ndiyo maana watu wengi, pardon. Watu wengi wameingia katika shida, watu wamepigana, watu wako na madeni, watakufaka na mimi. Ondoka dunia kubwa, ukitaka kunicheza hapo hapa. Ka unaniuliza uliza pesa na wewe huyo kuoka madeni. Mimi ninaweza kuua hapa. Na hii miaka ya brigandage, usidai mtu deni. Ukamudai deni, atasema bo, kwesi yaro, ngalu na kwenda na wandu fulani, vakalu bakubwa, na watakumaliza juu ya $10. Inaomba, kila mtu siku hizi, ukue kochako, mepamoja na Yesu Kristo. Ile njomo saada. A konglizio tukaya kongli, tukaya watutri, omundu abia katambo, mochi uyuwene, lakini unumu kombarecho neneno la Mungu. Uvie una wite e bagage omuchinywe chowabiri uwo Mungu kwa kabuwa ko mwaka trumo mwana Yesu Kristo ashaole abie mbanulo okochibi chawe nere sahe yos o Mungu owo yuwabo mbolubu lane chiu isha chikuwe nzire chibi unakuta umesamehewa kwa sababu alituma Yesu Kristo aje afe kwa ajili ya zambi yako. Na kama utakubaliana na jambo hili, utakuwa umeingia katika amani yenye wengine tena havana. Vandoba kalu ramareima, vandoba liku imiri mume tia metia, na mena watuwa lukirwe Mungu, amena, amboyo Yohane, unataka wazo tiaringa naye atakuwa tu Yohane mubatizaji, lakini anavivre kontrere ya Yohane. Ukendi wa mnambo yo Matayo, utinde Matayo na Yesu Kristo mwamo berikira Matayo kuja onifata. Lakini wa hii yabo Matayo muna kuire. Baba nubo buhaka waka etana. Akabu wende chetea chetea wabutuzaza Matayo. Uyu tu njoo mwenye wa mbibiria kwe. Tuko na majina tu. Me tunaishi makontradiktuari totale ya ile ya wale ambao waliishi ile majina. Yani Mungu watusaidie. Kila mtu na jina lake, na jina la kila mtu linaonesha kwamba kuna shida. Wamami wawa kabla ambu ukaenda, wamayaba na mulume, ukaenda kurina. Wamayaba na nani linaria ye fulani, uluwa minyut. Amuna mayaba na ye mbeno ye chekusa, uluwa minya, ane chekusa kone muku uku. Shari ya nziri hiti uko chekusa chiwe. Uwa mwere kereni ya buwe chekusa chiwe. Umebe musawana kunjini ya kekuwa muhambati uluwe nyita, nitene kuwa kwa chikusa chai. Charekini ya uluwa mochikusa, kundiye nzirecho. Kusi ya baandiba ngana uluwa mo muhisuka, nerio saa ya uyuke suko ni wambu ya kabia mabe karama, akaluwa tipitili isu katia kapo kabandu. Yani Mungu atu watika ye, amena watu nemo na obyene betibu. Yani kama mtu alizaliwa mwenye zambi, na mpaka leo tuko tu tunaonekana kwa zambi ili. Inaotesha matunda yake. Ni shina kubwa ambayo imeingia ya kujua mema na mabaya. Ikiwemo kifo na inafichama ndani ya ile mema na mabaya. Chikareka, awa kako ranibi wen, baka ye finilio kurane muriba kako labibi, siya ngabu lane reko leni chuwene. Donk, auka fute banji, akabini nganatu lano lukwi, imweshe musima. Niyehe kana bigalo sengi niyabari futebanji. Lakini emu amaresi ayu mukinyo onda yake mwanzi. Mie banji yaka futa uwe buti akasha silita na Mungu. Yani leo hii brigandage imetupeleka mo mambo mpali mpali mpali mpali. Sina shingo wanama andiko kwa 09-09-13-24-09. Basi echi indi tukanzo kwendo yabu wa etu numu kubara tuti. Wiki rei Yesu Kristo. Uyire ni tumaini mu Yesu Kristo kusangoyo yo waho lene diluvuka o yoyu kabo yire chivi no yuke hile tropoholo yoyu o moshondaga nisho siko Mungu abrelaga ne Afrika ne omobe huo wabisatu Afrika ne Siri ne Israeli aya Mungu wakandi tumika tuti Afrika mukandi yu munja cha eya bere tabale e uri mwingu muzimu netina masubamu sejike vupale. Afrika itaenda kutawala ulimwengu muzima. Mulishe vitipa, mulie miti yedamani, mulie shokoto, Mori kila kitu eshe bitipa ye oro bendu bia ebia mwisi mutraka. Yai ebi usie vyo vikadi yetu mabe tukeriko mia maizine. Etu waenda nero aba nani aba ungozi betu vayendi omobe huo vayare vayye eyobulo wukea mbuka nyinyuka tarenga. Tike menya ahiriri obulo. Nibu ambu kumbe vayendi omoche huo vutere reanga anga mchomo bole.

0: iba kaya riba ya. Nerirete miyache yobali ya sungayo ngoku kari kuku kare to musari sari kakare terawo noa omo watu na ya minya embulako ya kere. Yani esaba banumu enda yo banumu retaye maringi kanya awotu kanya etuwa pratiki mokongo. Itwa himba maizine waka tengeneza ya shonjimba. Itwa himba maizine waka kolelenko make mabrike wa shohoro. Itwa himba maizine waka tengeneza ediameni ya kumakuma. Itwa hilo mawendu yuwene. Itwa kumakume mendu niwe mbune misitu yetu rupaulu alueno. Kabu tseredichibalo. Akakaona kawa. Neviari ya vietu hivya tsukeri iridamani. Neri obatu gendi omochi uo waka turondelesho soko. Eshe ribi ya kutu kweni yetu kauriyamu. Neri omogata. Eyo basi nipole sana. Omogata mune wire. Sasa isi teni ya vire tomogata. Akare taba ndibu mubu wabu. Ibu maizine ubu wabu wakabia. Neri akare tomavandu omufute taba. Esho banji kusho wando valia. Aba no mata ukamandara kwa kalua iramwe banchi. Neri wawalu na wakayari ukamandara kwa atene mandara kwa. Kwesi ni banchi. Neri emetuwe ya walu anesa ikatsa musiba wa. Ikatsa ndibua. Imu aminya kone chindu chikata angaza chete. Omunja achabu kacha. Neri omwana oyuhuli kiri chindiche sejiki. Atsukiri watichia nesa yano geuka. Achana na vile vitu. Ufikirie vitu vya kutumika. Na nitawambia kama sejiki ambaye anatumwa kama mjumbe wa sejiki. Nitawambia kwa kweli musomi aendelee kusoma. Na mtu kama sijui kwa mkulima fanya utafiti mzuri. Mubia muka remo kwa manorme. Mubia muka ulia aba agronome. Na ba veterinari okuba kaa fuga. Muliba ye cherikola. Esho ndambisha tusha masasi kahwa. Echindicha sejik vuparle kabini ya numu tukandilo kwa miati. Miati utitikiririe Kristu kahola. E miati ya wekata ke sanda. Rure keri tabiru mubu wabu. Neringi romobia miati ya mapenzi. E yoyi nisho shida na visonono na kaswende. Vikibu wabalu wana. Yani tui watika ya rebe nduka. Tukayendo kusaba eri umwiso tusabe. Tunakushukuru Mungu maana uko Mungu. Unafanyaka maneno ya ajabu na unatupenda sana. Lakini tunatumaini ndani yako kwamba Afrika itageuka, itashanje na tutaenda kukula akalime kubolo. Ninajua kama hautuachi kiapo chako ambacho lilapa juu ya Afrika kuendana nayo na Suria na Israeli, sisi tuna imani kwamba utafanya mambo. Na hii ambayo tuko naona, hii miaka ya briganage, kila mtu kufanya chenye anataka, tuko nakuta inatuonesha kama mbele hapa kutakucha. Saidia huyu ambaye imani yake imezorota, mkumbuke. Kumbuka yule ambaye naye ameshindwa kuishi na mke wake na au na mume wake na watoto, usaidia. Kumbuka huyu ambaye anafikiria maneno ya watu asiwaze kuchake. Tusaidie kila mtu kwa njia yake, na unajua madhaifu yetu, lakini hii haitazuiza ufanye kitu nataka. Merci kwa kutushanje ki imani na kiinji. Mujina la Yesu Kristo, amena.
1: Amen.
0: Amen. Basi tuwasisha sungana, echi ndichiro, lakini ni sejik, vupare tuwa mabenda tu. Yeah.

0: HPGL hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ya Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SRL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: ba andiki kama banafunga ba.
1: Eh, mchoma?
2: Eh, nenye ba nani?
1: Eh? Ni mimi mpenda na zamini. Eh, mimi mchoma, ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Eh. Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiyo.
0: Tofu arrange bitu papa. Si kwa eh.
2: Papa hizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwizi.
0: Mwizi huu umu mwenda.
2: Pole kwa cha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo polisi siko tu hapa pa karibu na nyo napata lindia watu usalama na mali yao
1: zamiri nyamanza
0: mimi sielewi
1: mjisumbua rafiki yangu haina maana kwanza ba hukumu wengine
0: no mpenda hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama na preve njoo hii bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal

0: malheureusement. Ça, tu police il t'a bakama taïf. Balé bajambazi waka kimbi a katikati a manyumba za bakadi.
1: Non.
0: La bakadi venu waka bacha wa kimbi.
2: Quoi, Kabis?
0: Il n'a oneka na vraiment wazi kama.
1: Sordre, il est Kabis.
0: Bakadi wopeke nanjo venu balé wafuchik.
3: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wana kimbia na bitu kukichwa jana busiku.
1: Ya.
3: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo.
2: Lake ni ibare chukabisi. Banduku.
1: Sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juyo puuzi yako. Angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
0: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
3: Joli. Kweli mina lomba msama.
0: Makosa ile.
3: Kweli ukwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare ya tutoka kia mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
1: Utafanya.
3: Hapa bine lewa sasa. Sana.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumetezeka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
3: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na kuna maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii baita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
4: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborateur. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya moto. Huko chuma ingine hapa, tunaita engibater, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeze, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima grupu sange.
5: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko ku consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
6: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
7: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Mimi ni Julien Paluku,
1: nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
9: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli inafungiwa.
1: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Eh,
1: kweli. Ni mchuma.
0: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Nyewe banani.
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo sai ndio bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
0: Ndio sa mouvement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnao na nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa ye.
2: Papa hizo bari tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Bamwisi?
0: Bamwisi umu, umu mwenga.
2: Pole kwa. Kwa kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Misi eleo
1: mpenda. Kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindo la kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
1: Sasa. Usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujihusisha mambo ya usalama.
0: Aye. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jihusisha na mambo ya usalama aye. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli?
2: Joli. Unarudia.
0: Pole da joli.
2: Mie kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayituiba kabisa
3: ni wapi hapana malheureusement sasa tu polisi litaba kamata hivi bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bale bafuchika
0: effectivement mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku malheureusement nikashindwa kuambia la polisi juu niliwazia kama mie bila biniangalie haiko kazi yangu baduku yangu ningejua kama ni ibare njoba natoka iba amo
2: lakini bale tu baduku
1: sija mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji jeu puzi yako angali bajambazi batekwa butu tranquille na batendea kwa nanyaya sabakaji ona sasa ndugu yangu sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe ona usalama mtoko premera kuteta sana maika
3: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kamba tenye kusika na usalama na kazi yabo nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya modeli kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mu bika wa usalama
1: ona usalama mtoko premera kuteta sana maika
3: ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi tuko na kamba tenye kusika na usalama na kazi yabo nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya modeli kuko bakaji benye ba uzeki ata participer mu bika wa usalama sasa vile uweza miri hapo.

0: Bonjour madame et bonjour monsieur. Nous sommes dimanche 26 juillet 2026. Amis auditeurs, auditrices de la RTVH, bienvenue dans notre émission. Auditeurs au téléphone sur le 103 MHz sur la radio-télévision Victoire Horizon FM. Bien, nous sommes là, nous, c'est Yabrino et Gracia dans ces studios. Pour vous animer, chers amis auditeurs, auditrices. Karibu ni msikiza jango kipindi, ambacho ni msikiza jukwenye simu, kuna kumita bendi miya moja na tatu mega erse, ya tare 26 Julai, mwaka 2026. Tono karibisha kwenye kipindi kitu, kipindi chako ambacho nakifata kila siku ya Jumapili, tukikutakia Jumapili njema. Kipindi kitu kinakuletia mziki mbali mbali, unapo tuandikia SMS, kuna namba zetu na tuandikia SMS, ama barua fupi, na unalomba kibao ambacho nakipenda kupitia mchana leo, na tayari tutakusoma kupitia mitambo yetu. Namba zetu zinapatikana ni 09 97 24 61 29 09 97 24 61 29. Namba hiyo unapatikana kwenye WhatsApp, unaweza tuma voice kwenye WhatsApp ama message, tayari itafika. Ama unaandika kuna ku 089 26 44 747 089 26 44 747. Na hiyo ni namba inapatikana kwenye WhatsApp, tayari ukaandika kitu utakavyopenda, tutaisoma na tutakupitishia kwenye mitambo yetu ya Radio Television Victoire Horizon FM. Mimi naitwa Yabrino, na kutakia Jumapili njema. Mko wengi sana mkitegea sikio RTVH huko na huko, tunasema accent kwa kuwa mmechagula mitabendi 103 MHz kwa kuwaletea kipindi kama iko kipindi ambacho tayari kinawaletea mengi sana ambayo tumewaandalia kupitia Jumapili ya leo. Naona SMS ya kwanza kabisa, ya kwanza ni SMS yake nani, ni yake nani, ni yake Mugenzi le déclara Daniel Mugenzi. Daniel Mugenzi ameniambia papa Bruno, mimi nakufuata vizuri sana, uniburudishe na kibao. Amesema kibao gani? Amesema uniburudishe na kibao Congo Avenir, iweze kufurahisha mke wangu na watoto nyumbani, ifurahishe wa déclara wote katika jiji la Butembo, ifurahishe wote ambao wanafahamia kwa jina ya Mugenzi Daniel. Kibao ambacho kinaitwa Congo Avenir, kibao kizuri sana ambacho kitafurahisha wote ambao wanafuata kipindi chetu kilimbwa naye na waza Tabulei. Kibao ambacho kitafurahisha wale wote ambao wanafuata katika territoire ya Lubero, territoire ya Beni, katika province yetu ya Nord Kivu kuna huko, tukiwatakia wote Jumapili njema. Saa 7 na dakika 36 tunakutakia Jumapili njema. Congo Avenir.
1: Congo, Congo nde mboka, mboka ngomo kengeli koi.

za kufurahisha wote ambao wanakufuata na kutakia mchana mwema papa na Maxant. Amesema yeye anaitwa jina ya Ale kutoka Vusingo. Merci beaucoup Ale wa Vusingo. Nakumbuka directement papa wa Mwanya ngambo ya Vusingo kule akiwa Boucher, namtakia Jumapili njema. Doles yake Kofi Olomide.

0: lile bulema ni pale tu karibu na kwa papa kinava
1: Service Scolaire Le Colibri.
0: Kwa maelezo zaidi ita 09 94 29 29 07.
2: Tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
2: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
3: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
4: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC Jimboni Kivu ya Kaskazini ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi DDC Suisse.
5: Angalisho, Ebola ni magonjwa ya hatari, lakini tunaweza pona.
6: Nini, Ebola tena?
7: Ndiyo, lakini usiogope, hatukatale kama Ebola ni magonjwa ya hatari na yenye kuambukia. Ila inaweza ipukwa kama tunajua namna zake za kuambukia. Jua kama
6: kupeana mikono,
7: kugusa mgonjwa au vitu vyake,
6: kugusa au kula wanyama wagonjwa au nyamafu,
7: kugusa maiti ya mtu aliyekufa na Ebola.
8: Hizi zote ni tabia ambazo zinaweza kutuweka hatarini. Baba, mama, nanyi vijana wapenzi, ukiwa karibu na mgonjwa wa Ebola, usiguse damu, jasho, mikoyo, mavi, bitapikio, mate, maji ya uzazi yake. Ikiwa amefariki, usiguse maiti, itambiwa wanaohusika na mazishi inayostahili.
7: Ebola ni hatari, lakini kujua namna inaambukia ni kuokoa maisha. Huu ni ujumbe ya Wizara ya Afya pamoja na Croix Rouge ya Congo.
9: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
10: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
11: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: unaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumuekip gani?
1: Kuti ba hulikiribe tuvanzwa vate ya babu ya inywe mama irakatambiki ya tusangana esaheno omama kamwe yo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu. Ito tubarele kure tere kende kino tureba lume babere. Ito tumabihika muno kusudi tuto kirikania nagu Vodacom nga yika humula yeti. Yambo baba.
2: Yambo.
1: Kwa majina?
2: Kwa majina anaitwa Loti Paluku na kwa moya kwa biba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Très bien. Kwangu ni bienveni shasti. Katabari omwana wenyu kwa tukande bia munomo tutia numusha kuluwa Loti. Mwambabi we merengeyo safedire ke kumbe oluka ndaloshi abali ya Loti ambe ebarakalo ebabi ya kimia. Eba hurekerera echia hecho cha masa mochihia chihia echikatakiri weticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacome yireho sana nao. Yireho shi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetrema ya vandova nene. Munaburi tukandikania okonukta shinengi tanu kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hanu hemiatze eunatulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania kutukandikania okuhusu ama forfe internet, tukandikania no kumaminite, tunemuendikania no kumamesaje, tunemuende irakatambi, tunabuwa hake no kumatestasyo awa maresite kunde awa examen d'etat. Tuwesha lwa utu nemuende irebianga tunamakania okuma karte simu, awo tuweteko kumunawire mwase mwulewo anduke vendubi abribia disponible. Mutsira risha heri ya katambi, musha kuluwa Loti, tukandikania okuhusu ama forfe internet. Owo tuwete, oko Vodacome yiku wetu. Ali mbali mbali, ne manche kande, ne manene kabisa, ne chiburu oko Vodacome. Manaki wamashe butemuka ataluka kukakanyukusu okulavere internet anduka. Ehuli anza, kunde olofranga luke, olofuweteko. Muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira ye ribu tukaima nukukabine bakutu mire forfe ya internet, ebyo shibiri posible.
2: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfe za Vodacom internet, na tulasema tuju, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
1: Wewe.
2: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kunatumika kama kawaida.
1: Sa problem.
2: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois, na vile vile atajipata, vile kufanya une semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza yetu tunakamata kama gigabyte, paske batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka na kawaka ku telefone.
1: Ndiyo.
2: Internet, 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unayuza ukabini, wakati unaaktive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliaktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
1: Donc avec 30 unité, unapata 1 giga.
2: Ku kabini inawaka, unaenda na 1000 francs.
1: Ah.
2: 1000 francs ukabini deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kwenye barizo.
1: Ah.
2: Selebatu voda.
1: 1000 francs seulement.
2: Selema.
1: E wakani wakani wakani waloha. Kandi watsuka.
2: Mafanya internet ya kweli.
1: E wa télécharger. E ndongo nani ukiri oko 1000 francs nisa.
2: 1000 francs.
1: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Sa se seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke kutse twa biri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
2: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité. Tunapanda kubali mwenye wanasemaga, mie munipatie giga 48.
1: Donc,
2: 48.
1: 48. 0.3.
2: Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48, inakuwaka 0.5. Yani avec 50 unité, utaweza kuaktive 1 giga. Tunapanda kubali mwenye wanasemaga, mie munipatie giga 48.
1: Donc,
2: 48.
1: 48. 0.3.
2: Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5. Yani avec 50 unité, utaweza kuaktive 1 giga ya 48.
1: Oui.
2: Na mwile meme 50 unité, tunaongeza tena ndani

0: ya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours.
1: Ndio.
0: Siku tano ku telefone.
1: Presque une semaine.
0: Na tuongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 messages.
1: Mm-hmm.
0: 750 messages.
1: Za 1 dollar.
0: Za 1 dollar.
1: Seulement.
0: Nayo 7 jours. Na zote zinaonekana ku kabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
1: mm-hmm.
0: zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 10 SS.
1: Mm-hmm.
0: Na ba mingi wenyewe wanakosa maformule. Bara tuandikia ku ile deni numero
1: ndio ndio 0 91 90 15 100 50
0: na vile
1: 0 91 40 44 44 8 voilà
0: ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
1: Mm-hmm.
0: Tunakamata njia ya banafunzi, benye bali prezande kui mwaka iliisha, ya 2016.
1: Wewe, ndiyo.
0: Napasha pata marezita ya kupitia rezo Vodacom.
1: Na ilisamble keba banafunzi mingi baliweza kabisa.
0: Baliweza kama kawaida.
1: Aha, na, ba, na ba, batu, mina sema, kui wakati, mina ambia batu ke, batu yote benye bali pata rezita, bali kwa naipata kupitia Vodacom.
0: Sasa tusha ongeza mule ndani kitu mwe.
1: Aha.
0: Na tunataba ambia.
1: Wewe, anana. Si Vodacom na yuni ma surprise.
0: Surprise.
1: Donc surprise si surprise. Donc kuna ingine donc si hatulalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na carte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na possibilité ya kupata vitu mingi. Voilà.
0: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
1: Vodacom. Ndiyo, na tunakuwa na tuko na bandike ma message hata kukue nini, si evenema nini evenema, tunaandika.
0: Tunaandika kumatuma message.
1: Message texto tu unapata kama ni alerte fulani, tunaandika.
0: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia exita,
1: mm-hmm.
0: yani mutiani wa taifa. Felicitations d'abord bote.
1: Felicitations.
0: Mwenye malifanya ma verification.
1: Ndiyo.
0: Na manapata ma diplome kama kawaida.
1: Mm-hmm.
0: Kisha kwa sasa, tunasema, tunakuwa na dokumenti zabo za masomo benye balifanya nani exita ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite
1: sababu
0: mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal journal ilikuwa kitina
1: oui, oui.
0: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme
1: ndio
0: na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom
1: mm-hmm.
0: kama uko kunyumba ubio unapita kushope ya Vodacom
1: mm-hmm.
0: batakusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saini tete ku telefone.
1: Mm.
0: Yaani 4 dollars ndani ya M-Pesa.
1: Ndio.
0: Kama unapiga étoile 42200 étoile 42200 10S, yani 42 kisha 200. Utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yaani
1: mm-hmm.
0: kukubali wa cycle court na cycle long.
1: Mm-hmm.
0: Benye wanafanya ka présentation exita. Na biko kunifua 4e desimalité, ine jo tunaitaka cycle long.
1: Mm.
0: Na bali bewa napresente a partir ya 2e desimalité, yani ile 4e ya zamani,
1: mm-hmm.
0: bali jo tunaita cycle court.
1: Na ba direktere bakera.
0: Ile ya zamani ile. Na ufile file tuna madokima zabo,
1: mm-hmm.
0: ataingia mu cycle long ubie cycle court, na kisha anaingia kwenye banaandika e-diplome.
1: Mm.
0: E-diplome mule ndani, bata muomba kode yake ya 14 chifre nye alipresente na ile kode naende kuna kutufata tu. Haiku usema juli maaliza wa verifikasyo ya rezita ushe nda izima.
1: Mm-mm.
0: Intungali naenda nayo.
1: Na bana kwa nabiko nazo kumakate del.
0: Kuma makaro.
1: Njo, njo,
0: baita makaro.
1: Njo makaro. Bo, siya tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Eh? Yani ile 14 chifre inakuwa kana iko na intervenir epe partu.
0: Wewe.
1: Eh, kusudi, waweze jua fulani njo mwenye natafuta diplome yake.
0: Donc 14 chiffres njo nakurepresente.
1: Ah.
0: Après 14 chiffres watakuomba ane.
1: Mm-hmm.
0: Mwaka
1: 2025-2026.
0: Sasa mule ndani.
1: Sasa un exemple. Eh.
0: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026,
1: mm.
0: utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation ya kuexita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo. Tuko mwaka 2026.
1: Mm-hmm.
0: Utaandika 2026.
1: Mm-hmm.
0: Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 paske kuko ya hii mwaka
1: na ya ane passé. Ndio.
0: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa,
1: mm-hmm.
0: utalipa faktiri yako kupitia njia gani?
1: Mm-hmm.
0: Kredi, mm-hmm. yani mainite.
1: Mm-hmm. Au M-Pesa.
0: M-Pesa. Paske banapasha kata franga kutelefone, ili 4 dolari na katika, banakupatia lie. Apre kupata lie, inakuya mmesaje, unaiponda mule ndani, njoto unaita uklike,
1: uh-huh.
0: unaiponda mule ndani, itakupatia njia kuenda mpaka ku internet kwenye banaita platforme e-diplome, na kisha mule ndani, utakuta diplome yako batakwambia kwanza dabogo felicitasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kasereka Jonathan
1: mm-hmm.
0: Piskas.
1: Mm-hmm.
0: Na bara kuonesha kama ile uliweza na kombi ile pusa.
1: Au mtu wa munyu kama wewe ndio mtu wa munyu.
0: Kama ni dada anapasha kwa kaino. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile
1: document daire unakuwa kanusha yona yondo.
0: Yote
1: ushaiona. Na ushiona. Kisha bana kuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
0: Na kama tu ni kupitia resolve la comment telecharge mai itafanya taini minute.
1: Pale pale.
0: Kisha document unaenda ku secretariat. Una imprime, oui. Unaipeleka kwenye bana kuhitaji document.
1: Ni
0: kusema nini? Inscription kwa university utaenda na ile document.
1: Oui.
0: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba document. Paske Angel anaonesha ke ulifanya CSM
1: unaweza. Oui.
0: Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba, ubie kwa shop zetu za Vodacom, kutere kwenye unakutana na Jean Vodacom, unamwambia unatafuta document yako ya attestation de réussite et cetera 2026 na vile utatelecharger sa problème. Inakataka 4 dollars ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye vile vile aliweza na atusogelee ku Vodacom apate diplome yake sa probleme.
1: Ndiyo.
0: Na tunashuka tena.
1: No no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri juku kuvenye bo kusikia bo. Kwenye tulisema ukishaandika ane.
0: Ane.
1: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
0: Ordinaire. Ni message ordinaire.
1: Ni message yenye iko ordinaire.
0: Iko na njia ya
1: ende. Me ile ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo, donge ni liye.
0: Una klike. Ufrasi facile.
1: Voilà.
0: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
1: Aha.
0: Kule kwa internet njota kuta dokima.
1: Voilà.
0: Na una telecharge upitia koneksi ufo da kome, inafanyaka mwedi ni minute shafika zamani.
1: Zamani.
0: Kasi katreje tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite, watu yote venye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom.
0: Wewe.
1: Donge kila mtu mwiko na simu ya Vodacom, unapashwa telechargere. Mtoto yako unapashwa kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu namwambia useme tayari ametumia kode yako unavefata na haikuwa
0: na pale vile vile document ipata to kwa Bujimai huko Lubero huko Mangurojipa na tunaiformer tena bakili yetu tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shako na 4G Vodacom huko Kiala huko Mete Bay System huko kunjia ya kwenda kule Bunyuka huko kunjia ya nani ya kwenda
1: Boyenga
0: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
1: Ndiyo.
0: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangurojipa Japanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubinyibi kuna matelefone ya mono sim. Ile yenye inakamata simu moya tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie ile masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel yani ni kusema mono simu tunaifanya double simu teknolojia ya Vodacom inapanda sana uko na pixel uko na iPhone uko na Samsung inapokea karti kamoya mule ndani shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtuel itakuwa double simu unaangalia kitanda ya telefoni unaona moya na kuangalia mtelefoni mko mbili. Ah, teknolojia Vodacom inapita. Inapita Bulaya.
1: No. Ngoja tuambie watu polepole papa. Uko nakimbia sana. Ngoja niambie tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefoni zenye ni mamono simu. Me hii telefoni yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibility ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibility ukapita ku shop Vodacom sie tuta yani teknoloji napanda na Vodacom gisi tuko na bambia tuseme 4G plus vishawezekana na vile tunasema mono sim sie tuko na possibility ya kukufanyia amo double sim
0: paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunaenda mbele
1: wewe
0: telefoni zitakuwa na kuya na hazina plus ya kutia sim
1: ndio
0: kisha unaangalia hakuna kitanda wakati unakuja ku shop bana kutilia sim vitia
1: ndio
0: na pale teknoloji inasogea polepole na tunaenda yulu hatutakuwa na tia tena makarte wallet nyuma mapochete hapana ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, tunaongeza poemo ya mwisho paske tuwabakia na ili minute.
1: Ndiyo.
0: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma message, ba sema wipata message yo ba mizisye, ba nasema tukuna kunguru mwa enye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer. Ba ati jenta la, tunapeleka tena mbali.
1: Sana!
0: Tunapeleka ku national na tunenda nabu ku international.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema miziki ya imu waka. Kunguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
1: Ni fali.
0: Fali
1: pupa. Egle. Ni cap. La merveille.
0: Wala sema egle iruka imo na mapijo.
1: Inaenda. Naenda yolo.
0: Na tu unaenda yolo.
1: Na panda kina kwa yolo.
0: Sema ya imu waka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
1: Wala.
0: Mutembo tunasema felicitation d'abord.
1: Ndiyo.
0: Muli vote.
1: Tulikuwa parmi donge venye vari montreke.
0: Muli vote.
1: Tuli vote mtoto yetu na ana. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
0: Kinjasa.
1: Anaenda
0: ona na egle.
1: Na egle. Sasa anaenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo. Wamu Norkivu.
0: Tuendelete na soutenir vote zitafungulikana sasa hivi vote zinaendelea na tunaenda tu na vote kwa telefoni kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo
1: ndio vote fanya vile donge tunataka kumalisha tena mwingine tu tunatila musha donge au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale
0: kuna mtoto mmoja
1: donge tunapasula
0: mtoto mwanaume wengine walikuwa sema muziki est ce que muziki vraiment iko kama kuna ambrie ma famille tu wasema muziki Mukongo iko bitu ya damu.
1: Ndiyo.
0: Ni bitu ya damu. Mtoto alamukra kidogo kidogo ananje imba uka.
1: Ndiyo.
0: Kidogo kidogo Vodacom na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa. Anaenda Kinshasa.
1: Lote wakati yetu naishi.
0: Tunamaliza.
1: Pato njoo kwenye tutaanji yaka.
0: Na tutapanaka formula.
1: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake.
0: Na mesaje tutatuma.
1: Ndiyo. Na tutabambiaka jina yake juu. Deja ashaenda.
0: Ashaenda.
1: Ule mtoto ni mwemu livotea pa Butembo. Ashaenda.
0: Ashafika kwa egle.
1: Ashafika deja kwa egle. Pour votre information.
0: Fali pupa.
1: Tulikuwa wako tukakumbanye peti. Ashafika.
0: Na tunasema tunarapele tena marimero.
1: Ndiyo.
0: Marimero.
1: Tunakuwa na 0 91 15 52 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 0 81 90 15 52 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na
0: 0 81 44 44 8
1: vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 vile vile tunakuwa na 0 81 44 44 8 0 81 90 15 50. Vile vile tunakuwa na 0 81 44 40.

kuniambia mamangu ya mashabiki zangu na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikataa, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya Rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapia piga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Mtakuwa huru kuwakosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu nibaki humo ndani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha, siwafichi, najitahidi kufosi wasinicheke masnichi.

Duni, sina uriti wa kwa chiwa, sijariti ya tagauni, niliamina tanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada, hauto nifikia, kila nikiwalilia na teseka mnaniona mini chinga, najutia kwa mtetezi kwenye inchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, jai naishi na wote, hata wenye vitambi, litumia mda wangu mwingi kunyosha aliopinda, sikuwa najua kama mina shindana, jisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela kujenga kaburi. Hey, you want to see-

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, tunawasalimu katika amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wasikilizaji wote wapendelevu wa kipindi Horizon Gospel kwenye Earth Vierge. Enyi watu wa Mungu, popote mulipo, fungulieni mioyo yenu na muruhusu utukufu wa Mungu uwatembelee. Karibuni katika Horizon Gospel, sauti ya matumaini, jikwai la imani, madabahu ya sifa na ibada, ambapo Roho hukutana na Mungu aliye hai. Katika ulimwengu uliojaa majaribu, huzuni, hofu na changamoto nyingi, Mungu bado anawaita watu wake. Wategemee Mungu Mwenyezi aliyeumba mbingu na dunia. Kipindi hiki ni nuru kwa wanao tembea gizani, faraja kwa wenye huzuni, nguvu kwa walio kata tamaa, na pumzi mpya kwa wote wanaotamani kuishi katika uwepo wa Mungu. Kila wimbo uwe sadaka ya ibada, kila neno liwe mbegu ya uzima, kila ushuhuda hudirishwe uaminifu wa Mungu, na kila dakika ya kipindi hiki ilete matumaini mapya moyoni mwako, pale ambapo wanadamu wanaoona mwisho, Mungu huandaa mwanzo mpya. Pale nguvu za kibinadamu zinazopoisha, neema yake kuponya, hurejesha na kuinua. Kwa pamoja na tumaini, sauti zetu kwa mfalme wa wafalme, Roho Mtakatifu atawale kabisa, awaponye waliovunjika mioyo, awaimarishe wanyonge, awafufue waliokata tamaa, na autukuze ufalme wa Yesu Kristo katika kila familia na kila taifa. Karibuni katika Horizon Gospel, upeo ambao imani, ushindi, sifa hufungua mbingu, miujiza. Mungu mwenyewe anaendelea kutenda yaliyo yake kwa kila mmoja ambaye anafuata kipindi chenyewe. Hivi basi nguvu za Mungu zishuke na kututawala sisi wote, zipite kwenye nyimbo tutakazozicheza kwa kutuletea sisi wote faraja. Hivi basi utukufu wa Mungu ushuke kati yetu kwa kutenda mambo. Karibu sana kwenye kipindi kenyewe, Horizon Gospel. Toute soirée. Cette émission, cette messe vespérale, une émission qui vous accompagne partout où vous êtes. Hivi basi uwepo wa Mungu na alikuwa ushuke pale tulipo, kila moja ajuke kado ya radio yake kwa kufata kipindi kenyewe. Yes.

0: Yes.
1: Roho Mtakatifu, utujaze nguvu zako.
0: Hivi basi tunaelea tukitoa pole kwa wote ambao wameshikwa na mishiba, wamepatwa na mishiba. Tunasema pole sana kwa jamaa yote ya Papa Albarake pale pa auberge, kwa kumpoteza mtoto Eli. Hivi pole sana kwa jamaa hiyo. Hivi basi jamaa yote, wote wanaojua jamaa ya Papa Josfati, wote wanaojua Papa Albarake, jamaa Kasomo yote, batu yote ya Chambali, Musinda, batu yote ya Kitovu, Kakuka, Kiahali, basi tunasema pole kwa kumpoteza. Kuna wengi pia wamepoteza wapendwa wao, wana mishiba mbalimbali. Tunaona la famille Papa Désiré pa Munza Mbai, pole sana. Et la famille de notre frère Clovis pa Butsundo, ba renouveau charismatique yote tunawapa nanyi pole pia. Kuna wengi wameshikwa na mishiba, basi tunasema Mungu peke awapatie nguvu. Kuna mambo ambayo sisi wenyewe hatuwezi, Mungu asipotenda. Hivi basi bahari, kuna uchungu mwingi tunao sababu ya wapendwa ambao tumewapoteza. Siwezi kuvuka bahari mimi mwenyewe bila chombo kia kunivusha. Yani kwenye vipindi mbalimbali vya mateso ya kimaisha, hatuwezi kujiokoa, Mungu yeye peke asiposaidia. Papa Eme, pole sana na magonjwa pale kwenye hospitali. Jamaa lako lote tunalipa pole, pole na magonjwa. Wagonjwa wote. Hivi basi Mwenyezi Mungu yeye peke aweze kututuliza na kutupa nguvu mpya. Mungu atende aliyo yake. Yes, basi Mungu ajitukuze katika yote. Yes.

Yese, kibao kilichoombwa na Rachele wa Kiarala. Familia yote ya Rachele wa Kiarala inasalimika. Merci beaucoup. Asante kutufata. Kila mtu kwa jina lake pale alipo. Umwenzangu anaomba kibao Tumechoka ya Blessing Voice. Hivi basi, au kujitambulisha wewe ni nani? Asante kutufata pale ulipo na Mungu akubariki. Hivi basi, fundi wa kwetu anapanga mambo na mambo ni taratibu. Acha basi tumeze meze kibao kenyewe. Asante.

Asante kwa kibao kenyewe. Tumechoka na hiyo hali. Hivi basi tunashukuru. Huyu anasemaje? Aite na kaka. Tunasema ni poa. Nipatie nyimbo yake Manyanga. De mwanyaji. Je passe ni Rachel Pakiarala. Merci Rachel Pakiarala. Tonona kabisa na kucha moto moto. Batu yote ya Kiala mnasalimika. Hivi basi Kiala malira msalimike. Na mburudiki na kibao. Wapendele vote wa kipindi Orizo Gospel. Mburudiki na iki kibao. Temwanyaje yake Manyanga. Mo technicien avo la parole.

Merci beaucoup kwa vibao vitamu ambavyo vimechezwa. Tunashukuru wote ambao umetuandikia. Hivi basi tunasonga na kipindi kenyewe. Mungu awabariki nyinyi wote mnaoendelea kutufuata kwenye Horizon Gospel, une grande émission vespérale qui nous s'égueille. Merci, à santé. Wengi wametuandikia titre za nyimbo ambazo hawakusema titre zazo ambazo ni za kawaida. Wameandika tu maneno. Iko gisi mtu ameandika tu anasema naomba wimbo anitengeneze huyu bwana. Ijapokuwa haiko njo titre ya ile nyimbo, basi hivyo unaweza tuandikia nyimbo tuitafute, akumbe auandike vre titre na kama nyimbo ni ya mwimbaji gani, tunakuwa na matatizo ya kuipata. Hivi basi mtatutoa razi kwa hiyo. Bonsoir, merci ku emisio. Hapa ni Rosette depuis Katwa. Rosette de Katwa, bonsoir. Tunashukuru kwa kuwa kuna tufata pale ulipo. Yes, uyo anasemaje? Uyo anasemaje? Anasema, bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Ninaomba nyimbo ya Ebwana na kushukuru kwa kunifikisha hapa. Basi atujui ni titre ya nyimbo gani ambayo umeomba. Ingikuwa ya maana utuambie ni nyimbo ya mwimbaji gani, hivi tujue kuitafuta kwa urahisi. Asante kutufata, tunashukuru kwa kuwa uko kando ya redio yako kutufata pia. Kaka, nitumie wimbo ya usizarau leo. Hapa ni Rosette depuis Katwa. Nasalimia da Benedicte pale kwake Kakuba. Da Benedicte wa Kakuba, unasalimika naye dada Rosette. Merci beaucoup da Rosette wa Katwa. Obunga mingi, siku mingi ausikilikane tena da Rosette. Habari ya masiku. Bonsoir, asante kwa kipindi. Ninaomba nyimbo ya Seremala. Eh, basi. Merci beaucoup. Yana semaje. Kaka, pardon, nitilie Seremala. Seremala, abo, la chasso Seremala. Jambo tena kaka, nipe adoration, niguse tena, ni Francine. Merci Francine, utapata kibao. Voilà, merci Inoua.

toyele loko komisa yo, toyele loko tombola yo, nzambe wa maajabu, Mungu wa miujiza, Yesu. Asante kwa kibao fundi mitambo, merci beaucoup. Mwenzangu ameomba kibao sermala. Uyo nasema hivi, bonsoir kaka, asante kwa kipindi, naomba la chanson ya le plus important dans ma vie ni ya mon fils si jwe kama njo nani sui shekina de utahira. Ayaya. Chanson ya le plus important dans ma vie. Merci. Najua technicien kuna chipanga sawa kwa kutafuta kibao kenyewe. Asante. Uyo nasemaje? Asante kwa kipindi. Nitumie wimbo No Mwalima naye mwa tamba na bana. Ikibao ni Telesfor, lakini hatutaicheza kwa kuwa si kibao kia injili ambazo tunazicheza hapa, ni nyimbo za kanisa. Lakini hii nyimbo hatutaicheza, utatusamehe ungeomba nyimbo nyingine. Ndio tumepata hiyo chanson, lakini ni ya Telesfor O Mwalima mwa tamba no mwa préfet mwa tamba mbuli no mwanafunzi mbuli vilebiti. Merci beaucoup kwa kunatufata, lakini hakusema kama uwe ni nani. Uyo anasema, merci sana kakangu, nimefurahi sana kunipatia nyimbo ya ke ser merveille, na sisi tunakushukuru kwa kuendelea kutufata kila wakati. Bonsoir kaka, naomba chanson ya Dorcase hatupendae na kila mtu. Basi, merci beaucoup. Mon technicien, à vous la parole. On y va.

kinachokupa furaha kifanye siri. Merci beaucoup pour la chanson. Merci beaucoup. Merci kwa kile kibao ni kiaortase yapo ngine wata kuchukia gisi ulivyo. Merci sana kaka, na kwa nimeomba unitilie pardon. Ayaya, si ujumbe sisikie vizuri, utatusamehe sana kwa kuwa tuna matatizo pia ya kusoma. Asante, tumekuelewa. Hivyo basi, subiri basi. Huyu anaomba kibao Mungu ni Mungu tu. Kibao Mungu ni Mungu tu, kibao kenyewe. Najua fundi wa kwangu amejipanga sawa. Le Fabrice Mihimbi, le grand maestro du jour. Amejipanga sawa kabisa kwa kibao kenyewe wa kujipanga. Hivi basi, acha tuwasalimu wote wanaotufuata pale walipo. Tunashukuru. Merci. Au revoir.

Yes. Kabla tutoke kwenye mitambo ya kwetu kwenye studioni, tukiwaaga tukisema basi usiku mwema. Hivi mtutuwe razi kwa kuwa tuna michoko sana. Hivi tuna matatizo, tuna huzuni. Basi tuelewe. Yes sir. A vous la parole mon technicien.